den är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

102. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bett det jo. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

bättre ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

0: Jag borde vara där lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det bara är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsor. Så det är bästa, det leder till att vi blivit väldigt lyckligt.

Galenskap för varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för nu jag växte upp som barn i Afrika. För jag har sett baksidorna i Afrika. Så nu idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog mer som en vinklipp pingvin. Samvetet säger en sak, lust

Ingenting som fänger längre eller följs ut som en äkta följelse. Och den nettopp begynt att ösa. Så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats till mig igen och igen och igen och igen. Varje gång jag tänkt att vända hem till dig.